CFMB Moral, 1180 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.ca. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal. Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor la o nouă ediție emisiunii Ora Românească CFMB Radio Montreal. M-am grăbit să ajung în studio, vin de la o sărbătoare românească, o să vă spun despre ce este vorba, nu înainte însă de a-i saluta și pe cei care urmăresc emisiunea în formatul video, live video, ca de obicei, pe pagina mea de Facebook, așa, unilateral, dumneavoastră mă vedeți pe mine, eu nu, avantaj eu, că dumneavoastră mă vedeți și eu sunt bătrân, gras și urât, așa că avantaj eu, dar mutați camera așa să nu mă vedeți, să mă doar auziți pe pagina de Facebook și atunci e ok. Să rămână mamă dacă urmărești emisiunea la această oră târzie pentru România. Da, și vă spuneam că vin de la o sărbătoare românească, un fel de sărbătoare dedicată Sfintei Marii, că astăzi e Sfântă Marie, o să avem și o dedicație sau două pentru cei și cele, sau cele în primul rând, care poartă nume de Maria, Mariana, Marieta, Mariuța și orice alte derivate de la Maria, dar și pentru bărbații care poartă nume de Marian, Marin și așa mai departe, mai știu ce derivate mai sunt de la Marinuș, Marinel, ce derivate mărine la nunta ta, ce derivate mai sunt de la acest nume. Astăzi, 15 august, este ziua urcării la ceruri a Sfintei Maria, Sfânta Fecioară, Maica Domnului nostru, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Da. Și deci, o mare sărbătoare românească, un festival românesc, să-i spunem, care se desfășoară și la această oră, încă în Laval, la Carrefour Multisport, pe voie de serviciul autorutei 440, și se va desfășura și mâine, deci este în desfășurare și la această oră, până mai spre seară, așa, cu muzică, cu distracție, cu mâncărul tradițional românești, și se va desfășura și mâine, așa că dacă aveți poftă, o să vă dau și adresa unde să, o să pun și pe pagina de Facebook, unde să mergeți, să petreceți câteva ore plăcute, zic eu, în compania altor români și într-o atmosferă absolut românească. Cu mici, cu bere, cu cârnați, cu mămăligă, sărmăluțe cu mămăliguță, plăcinte, langoșe, chiurtoș colaci, tradiționalul românesc chiurtoș colaci, ciocolom și, cum să zic, sivea șac, și mulțumim pentru mâncărurile aduse. O clipă, avem și un telefon, nu știu dacă e legat de emisiune, să încercăm. Alo, bonjour? S-a rușinat cine suna, dar nu e grav pentru că o să avem un invitat, o invitată prin telefon, doamna Felicia Grigore, era prezent acolo la Festivalul Românesc, acolo ne-am întâlnit, ne-am cunoscut, se pare că am mai avut o tentativă de a ne cunoaște și de a face un material promoțional cu activitățile doamnei Felicia Grigore anul trecut, n-a ieșit, uite că, să sperăm că iese acum, dacă convorbirea telefonică se va realiza. Ce avem astăzi? Avem câteva lucruri referitoare la Nadia. V-am promis două filmulețe cu... sau două, mă rog, materiale audio. Ele sunt și filmulețe pe YouTube, dar eu vă le prezint în format audio. Un fel de reportaj despre Nadia, viața Nadiei, chiar și fuga din România a Nadiei în noiembrie 1989, cu o lună înainte de căderea lui Ceaușescu. Ba, se pare chiar că a contribuit într-un fel fuga Nadiei, pentru că poporul român a zis, mă, dacă și Nadia Comăneci, marea noastră Nadia, gimnasta noastră, zeița de la Montreal, așa mai departe, a trebuit să fugă din România, pentru că s-a auzit, bineînțeles, chiar dacă s-a încercat de către regimul Ceaușescu mușamalizarea, s-a auzit că Nadia a fugit din România, prin Ungaria și după a ajuns în Occident, și dacă și Nadia, și se pare că fuga Nadiei a contribuit la radicalizarea extremă a populației române și la explozia mămăligii din decembrie 1989.
89. Deci am și două materiale de alea. Am și niște muzică dedicată, vă spuneam, Sfintei Maria. Mai am câteva bucăți umoristice față de ce se întâmplă acum în România, că facem haz de necaz la asta, românul e campion mondial, la asta și la not, prin David Popovici. Bravo, David Popovici! Singurul român din lume, singurul om din lume care a câștigat 3 ani la rând probele de 100 și 200 de metri liber. Nu? Bă, pe ăsta nu-l poate bate nimeni la not. Ăsta ar trebui să concureze cu pești cei mai rapizi, nu știu, delfinii, rechinii, care sunt, nu că delfinul nici măcar nu pește, că e mamifer. Dar mă rog, cu înnotătoarele acvatice cele mai rapide, că la oameni n-are rival. Bun, cam asta este. Dăm o melodie. Începem cu o melodie dedicată Mariilor de Sfântă Mărie, timp în care dumneavoastră ascultați melodia, iar eu, la lucru, ca românul, sâmbătă seara, voi încerca să iau legătura cu doamna Felicia Grigore. Doamna Felicia Grigore reprezintă o instituție, sau a fond, este patroana, știu eu, conducătoarea unei instituții, se numește Master Tickets, care organizează concerte în Canada, concerte cu soliști și trupe din România. A început de anul trecut, locuiește în Toronto, dar organizează concerte și la Montreal. Știu, avem și noi la Montreal și am promovat, nu odată, concertele lui Marius Bălan cu trupa Escu TV sau mai nou Club Event. Mai este Royal Event al lui Călin Rotar. Mai este doamna, cum o cheamă, doamna din Moldova, o să mă amintesc, doamne iartă-mă, Luba Sârbu, care aduce și spectacole de teatru, mai ales, și, dar și muzică a adus. Și au mai fost și alții care nu stau acum să caut în memorie. Au mai fost și alții, dar am zis că, uite, acum a apărut cineva nou pe listă, așa cum i-am promovat și pe alții, găsesc normal să o promovez și pe doamna Felicia Grigore, măcar o dată, așa de două ori. A venit din Toronto până la Montreal pentru a-și promova viitorul concert, un concert cu Smiley. De fapt, două concerte, unul la Montreal și unul la Toronto, la Toronto. Ne va spune doamna Felicia Grigore ce și cum până atunci, sau dacă am zis despre Smiley, să dăm o piesă cu Smiley. Hai să dăm o piesă cu Smiley. Piesa, nu, vă dau o piesă nu cu Smiley, și cu Smiley, că e mai lungă un pic, ca să-i dau timp doamnei Felicia Grigore să găsească un loc fără zgomot de fond, pentru că va trebui să stăm de vorbă prin telefon. Și atunci are nevoie poate să meargă la mașină sau undeva, pentru că acolo e festival, e cu muzică, e cu dans, e cu horă, e cu așa, și ca să putem vorbi la telefon va trebui să fie într-o zonă fără zgomot de fond. Așa că vă dau o piesă în care cântă și Smiley, dar mai cântă și încă doi artiști români, Horea Brenciu și Pavel Bartoș, iar piesa se numește O Cunoașteți. Sunt vagabondul vieții mele, a lansat-o George Dinică, a cântat-o și Ștefan Iordache, fie iertați. E, uite că acum o cântă și artiști mai tineri, ca să poată să o cânte mulți, mulți ani de acum înainte. Horea Brenciu, Pavel Bartoș și Smiley, Sunt vagabondul vieții mele.

0: La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea.
1: Vreau astă seară să petrec,
0: ce dragă,
1: cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție,
0: ai,
1: am mai iubit niște femei.
0: Sărătă.

0: μοιάζει σπάιλι.
1: Am fost și prinț și cerșetor, un trădător, un om cinstit.
0: Ia zi, bă, bă.
1: Numai cu viața de actor, eu niciodată n-am iubit.
0: Bravo, baby! Am mai și râs de o nerozie, am fost bogat și am fost falit. Și-n toată lumii nebunie. Aleci!

0: Bravo, Alice!
1: Bravo, Alice!
2: Smiley, Pavel Bartoș și Horea Brenciu sunt vagabondul vieții mele. Sper că și doamna Felicia a reușit să asculte măcar o parte din această piesă. Undeva mie mi s-a părut că una a falsat. Dar Horea Brenciu și Smiley sunt cântăreți. Probabil Pavel Bartoș, care e actor. Bună seara, doamna Felicia! M-auziți?
3: Bună seara, da, vă aud. Bună seara!
2: Mă bucur că vă auzim și noi și că am reușit să facem contactul pe care, uite, mi-ați spus că anul trecut n-am reușit să avem, deși era programat cumva, dar nu-i bai. Mai bine mai târziu decât niciodată, vorba ardeleanule.
3: Deci, așa-i.
2: Deci bine ați venit la Montreal cu un spectacol. Am găsit afișul și pe Facebook, am să pun link-ul și pe pagina unde este emisiunea. Am și în mână afișul și de la dumneavoastră și am să-l arăt la cameră celor care urmăresc emisiunea în formatul video. Pot să vadă afișul, sper că se vede cât de
3: mulțumim,
2: cât.
3: Mulțumim.
2: Dar vă las să ne spuneți dumneavoastră, în primul rând, pentru că ăsta a fost motivul principal al dialogului nostru, ce și cum cu acest spectacol cu Smiley. Când, unde, la Montreal, la Toronto, ore, locuri, bilete și așa mai departe.
3: Da, da, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru acest moment. Cu mare drag vreau să anunț românii din Canada cu două locații. Smiley se reîntoarce în Canada după 2 ani și 6 luni, 7 luni. În septembrie, la Toronto, septembrie 18 și la Montreal, septembrie 19. S-ar putea să, dacă mă ajutați cu pronunțarea teatrului, la College Laval.
2: E teatru Marcelin Champagnat, a venit, deci perfect. În Laval, în Marcelin Champagnat. Adresa da. Este 1275, că văd aici pe afiș, Avenue du College Laval. Deci este în Laval, la
3: exact.
2: Teatru Marcelin Champagnat. O să găsească spectatorii și pe pagina mea de Facebook, mă rog, cei care urmăresc acolo emisiunea, afișul cu adresa, cu toate locațiile. Spuneți-ne, deci, ora de începere la Montreal, că asta ne interesează pe noi.
3: La Montreal ușile se vor deschide la 6:45, dar concertul începe la 7:30.
2: Exact, aveți... ca să poată intra lumea
3: da,
2: sală, să socializeze,
3: să... Să vină, să, da, să socializeze.
2: Să facă niște vocalize cu vocea ca să poată acompania pe Smiley.
3: Vom avea câteva surprize acolo înainte în foyer pentru cei care vin pentru oaspeți, așa că îi încurajez să vină de vreme, să se bucure de surprizele pe care le-am pregătit.
2: Dacă aveți vreo tragere la sorți, vă sugerez să nu-mi faceți tragerea, sau să prezentați, să dați cadourile în ordine alfabetică. Pe mine mă cheamă Adrian Ardelean.
3: Așa.
2: Am glumit. E una din glumele mele, puține, dar proaste. Noroc că-s puține.
3: Acum a picat bine.
2: Noroc că-s puține, da. Bun, deci există și surprize pentru cei care vor fi
3: da, și...
2: prezenți la prima oră acolo.
3: Da.
2: Bun, cât
3: de asemenea,
2: e biletul?
3: Sperăm să avem... Poftim?
2: Nu, spuneți, sperați să aveți?
3: Avem un moment surpriză cu oaspeții și după concert, dar...
2: O întâlnire cu Smiley. Da.
3: Nu pot să spun nimic deocamdată.
2: Ok, spuneți-ne cât costă biletul și cum se poate achiziționa, că mă gândesc că există variante și online.
3: Da, mulțumesc cerului că în sfârșit sunt live. Spațiul la College Laval, la teatru, are live pe site-ul lor, dar de asemenea direct link de pe mastertickets.ca, click pe linkul Smiley Montreal și se va redirecționa la website-ul unde se pot achiziționa biletele.
2: Așa, bun. E bine, uite, să știți că avem ascultători și din Cluj, doamna Danifeld Felicia, care îmi răspunde la o întrebare pe care astăzi am și uitat să o pun, dacă se aude bine, că eu fac niște probe aici la începutul emisiunii, dar confirmarea de la spectatori e de 1000 de ori cât probele mele. Îmi spune că se vede și se aude bine și mă salută o cunoștință comună, probabil, că e din Toronto, un român din Toronto, Paul Panait, solist și el cântăreț.
3: Cu Paul avem plăcerea să deschidem seara la Toronto.
2: Wow! Ia uzi, Paul, vei cânta în deschidere la Smiley.
3: Da, la Toronto și la Montreal avem o formație de aici, din Montreal, primii care vor deschide Alta Grad.
2: Wow! Adolescenții noștri, da. O formație de adolescenți care calcă pe urmele,
3: da,
2: pe urmele formației inițiate de tatăl unora dintre membrele din Alta Grad, da. Și mai avem
3: două momente în deschidere și le vom anunța dacă ascultătorii doresc să ne găsească pe Facebook, Master Tickets Events. Vom anunța acolo formațiile și artiștii din deschidere.
2: Da, uite, chiar acum, până când stăm noi de vorbă, eu am copiat linkul unde este afișul și îl pun pe pagina unde este emisiunea. Din păcate, condiționările Facebook-ului nu mă lasă să pun direct afișul, poza, cel puțin nu în timpul emisiunii, poate că reușesc după aceea, dar deocamdată am pus un link. Da, dacă cineva e curios și dă click pe linkul ăla, se deschide afișul cu toate datele, ora, locul de desfășurare și inclusiv este un cod.
3: Perfect.
2: Da, este un cod QR acolo pe care dacă este scanat, se intră în site-ul dumneavoastră și
3: așa, merg
2: detalii
3: direct.
2: Și așa mai departe. Bun, deci
3: un mic pentru mine, chiar dacă este un mic lucru pe care vreau să o spun în seara asta, dar este destul de important. Aș vrea să menționez că pentru cei care poate nu au organizat un eveniment de asemenea amploare, aceste evenimente atât de mari nu ar reuși să meargă înainte dacă nu ar fi oameni care aleg să creadă în reușita acestui eveniment. Și aș dori cu mare drag să menționez prima persoană care este în spatele evenimentului, domnul Sergiu Mursa, el este agent imobiliar și noi amândoi astăzi, nu știu dacă ați menționat ascultătorilor, suntem la Romanian Fest,
2: în
3: La
2: Vatia. Am spus de acest festival, care are loc și mâine, mai spun o dată că nu-i păcat, se desfășoară și mâine și am spus unde, în Laval, la Carrefour Multisport, ca să meargă lumea să petreacă niște ore a la român, cu muzică românească, dansuri,
3: mâncare tradițională. Da.
2: Și vă găsește și pe dumneavoastră.
3: Un teren de tenis.
2: Da.
0: Bună seara, dragi ascultători, tuturor.
2: Da. Deci aveți și un sponsor de aici din Montreal, foarte bine. E bine că sunt oameni care...
3: Nu este singurul, dar este singurul în momentul acesta lângă mine în seara aceasta. Așa. Și aș dori să-i mulțumesc, da. Și să le spunem românilor că sunt oameni care merită susținuți de asemenea, dacă și ei susțin comunitatea prin efortul pe care îl fac și noi merită să-i susținem la rândul nostru pe cei care vin și pun umărul la reușita acestor evenimente.
2: Fără discuție, că merită sprijiniți.
0: Dacă îmi permiteți, exact, pentru a mulțumi oamenii care ne susțin pe noi, astăzi am făcut extragere la două bilete, chiar acum, de fapt, am venit din scena din spate, direct aici, pentru că am dat două bilete la Smiley și de asta, care sunteți interesați de acest eveniment, aveți plăcerea față de acest artist formidabil. Vă invităm mâine la Fest, Romania Fest, care se face aici la Carrefour Multisport, la Laval, unde o să mai facem extragere și mâine.
2: Da, eu vin și mâine, dar o să vă rog să dați un bilet în ordine alfabetică. Repet, mă cheamă...
3: Am reținut să știți în ordine alfabetică mâine, exact așa.
0: Da, deci cu mare drag, dacă puteți, veneți mâine, o să fie extragerea...

0: Noi am început anul trecut și am avut onoarea să sărbătorim împreună cu Compact 45 de ani de activitate muzicală colosală, cu un concert în Toronto și unul la Montreal, tot în luna septembrie. Și în luna noiembrie, de asemenea, un concert aniversar, 40 de ani de activitate cu formația Cargo.
1: Mm-hmm.
0: Și anul acesta, cred că comunitatea noastră, din fericire, suntem binecuvântați cu multe, multe evenimente românești, dintre care unul este organizat de noi cu Smiley în septembrie 9.
1: Da, tocmai spuneam că mai aici la Moral mai există și alți astfel de promotori pe care eu i-am promovat în emisiunile mele atunci când au avut spectacole și chiar mă bucur să spun că activitatea, viața culturală și artistică a românilor din Montreal este foarte bogată datorită dumneavoastră, promotorilor, acestor promotori de spectacole care aduceți soliști, trupe, formații, actori care joacă piese de teatru,
0: da, da.
1: Deci este o viață culturală românească aici foarte bogată, numai să avem bunăvoința și timpul să mergem, pentru că, uite, putem beneficia de munca dumneavoastră și de aportul sponsorilor, să recunoaștem și asta. Deci,
0: așa este.
1: Felicitări și dumneavoastră și mulțumiri și celorlalți.
0: O mică parte din România vine de acolo în fiecare an cu ajutorul acelor care organizează, acelor care pun umărul, a sponsorilor.
1: Așa este.
0: Foarte, foarte important. Nu s-ar reuși aceste, nu ar fi o reușită acestor evenimente, acestor momente culturale în comunitatea noastră fără cei care își cumpără un bilet.
1: Așa.
0: Fără cei care doresc să audă, să asculte în românește, să vadă o piesă de teatru, să cânte împreună cu un artist. Fără cei care se gândesc, da, luna asta merg să susțin comunitatea, să trăiesc un pic românește pe limba mea, să dansez,
1: da,
0: să simt bine.
1: Eu ce să zic, să vă ție Dumnezeu noravul și dumneavoastră celor care organizați, să ne ție Dumnezeu noravul și nouă celor care mergem să umplem, dacă se poate, sălile de spectacole și să avem astfel o viață culturală cât mai bogată pe românește aici, bine că se poate. Mulțumesc, mulțumesc pentru disponibilitatea acestui dialog și, ce să zic, succes în activitatea pe care ați demarat-o.
0: Mulțumim și noi încă o dată, vă mulțumim din suflet și la cât mai multe audiențe și dumneavoastră.
1: Mulțumesc frumos, să rămână.
0: La revedere, ne vedem la concert.
1: Da, ne vedem la concert. A fost, deci, doamna Felicia Grigore, reprezentanta companiei Master Ticket, cea care îl aduce pe Smiley în septembrie la Montreal. Urmăriți link-ul de pe pagina de Facebook sau urmăriți direct pagina de Facebook a Master Ticket. Mulțumim doamnei Felicia Grigore și mergem mai departe. Și acum, dacă tot am avut o melodie cu Smiley și am discutat despre Smiley, haideți să mai ascultăm o melodie cu Smiley și anume melodia Oamenii. Este una din piesele de referință, după părerea mea, care nu sunt mare specialist în muzică sau mare amator de astfel de muzică. Mie, știți, eu sunt mai mult cu populara, dar piesa asta chiar e o piesă care merită ascultată. Oamenii cu Smiley.

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta...
1: Cotlet de vită Stirloin Style, categoria triplu A, $13.58 per livră. Pulpă de vițel hrănit cu cereale, $8.14 per livră. Iepure proaspăt, $9.95 per livră. A fost și calupul publicitar și să spunem tot aici că se potrivește. Emisiunea Ora Românească este finanțată în emisiunea Ora Românească pe tot anul 2026, repet, nu numai, cum am spus și altă dată, nu doar emisiunea de astăzi, deci pe întreg anul 2026, este finanțată de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură guvernamentală a României, face parte din Ministerul de Externe și finanțează activități culturale și comunitare în diaspora pe baza, bineînțeles, a unor aplicații făcute de cei care le comit aceste activități. Am făcut și o aplicație în fiecare an, chiar dacă emisiunea de radio e perenă, deja am 11 ani și de când o comit, dar trebuie să fac aplicație în fiecare an și să țin și să fac și o cruce cu limba în cerul gurii ca să ajut la aprobarea aplicației. S-a aplicat și s-a aprobat și pentru acest an. Mulțumesc, deci, Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, care, apropo, nu are niciun fel de ingerințe redacționale în activitatea acestei emisiuni de radio Ora Românească. Da, și să-i răspund și doamnei Ana Maria Sârgiu, care ne salută. Bună seara, să rămână, doamna Ana Maria Sârgiu. Doamna spune, credeam că ești la Laval la eveniment. Păi am fost, doamna Ana Maria Sârgiu, am fost acolo, am stat 2-3 ore, am mâncat niște mici. Mi-am făcut datoria față de comunitatea românească, am mâncat niște mici și un cârnaț oltenesc picant, foarte, foarte bun. Am băut și o bere românească, numai una, că eu știu, de la drumul ăla de 15 sud, autoritatea de 15 sud, m-a învățat minte. Deci am băut o singură bere, că atâta e ok, și am venit repede, repede la emisiune și mă mai duc și mâine, că mâine pot să stau la festival mai mult, că mâine nu mai am emisiune. Da, deci cam asta e povestea. Sâmbătă seara eu ratez, dacă vreți să spunem așa, multe, petreceri, spectacole și alte lucruri care se întâmplă. Chiar și viața personală trebuie organizată într-un fel mai delicat, pentru că emisiunea asta trebuie să meargă și este cel mai bine să fie făcută live. Numai chiar când este caz de forță majoră, o fac înregistrată și o trimit la radio de cozi înainte și eu sunt în altă parte. Da, repet, asta numai în cazurile de forță majoră. În cazurile normale sau cât pot, o fac live cu mine aici. Să mă vedeți, v-am spus, gras, bătrân și urât. Și gata. Și modest, da. Bun, mergem mai departe. N-am apucat să dau o piesă de Sfântă Mărie, dedicație pentru toate Măriile și Marianele și Măriuțele din care ascultă, care aud sau care au auzit vreodată de Ora Românească sau care vor auzi vreodată de Ora Românească sau pentru toate Măriile din lume. Fainei numele Mărie cu Vlăduța Lupău.

0: Acum, nu știu dacă chiar i-o pus și numele Mărie, că noi o știm de Vlăduța Lupău, dar s-ar putea ca în actele de identitate să aibă și numele Mărie. Dacă nu, cântecul e frumos și melodios și ați văzut că a fost cântat în duet. Nu vă spun cu cine l-a cântat Vlăduța Lupău, că nu-i chiar așa de mare solist. Adică e mare fizic, dar nu-i chiar așa de important. Solist. Mergem mai departe. Vă spuneam de acele filmulețe cu Nadia. Probabil că o să vă dau numai unul astăzi. Haideți să vă dau Nadia cu filmulețe. Eu vi-l prezint în format audio, după cum ziceam. Vă prezint acela care se numește Nadia Comăneci, o viață de film.
1: A avut curajul să fugă din România când sistemul comunist i-a tăiat aripile, iar astăzi este una dintre cele mai iubite sportive de pe pământ. Nadia Comăneci, românca de 10, ne-a mărturisit într-un interviu document cât de greu a fost drumul spre succes, dar mai ales cel spre libertate, cum și-a riscat viața, și-a lăsat în urmă familia și țara, fără să înceteze o clipă să se simtă româncă.
2: Visul oricărei gimnaste este să lase ceva în urmă. Eram micuță în ani în fața lumii, dar aveam o experiență de 8 ani. În gimnastic. E vorba de mândria românului, pentru că în acel moment noi am fost cei mai buni din toată lumea.
3: Cei mai buni dintr-o lume mare și dintr-o țară în care ziduri groase îngrădeau orice vis sau speranță. De acolo venea ea, Nadia Comăneci, primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice.
2: Spre sfârșit de anii 60, nici nu erau prea multe sporturi pentru fete în momentul respectiv. Deci, îți imaginezi ce noroc.
3: Doar că nu norocul a făcut-o pe Nadia, Nadia. Prin ani de muncă, hotărâre și forță a ajuns la o singură ediție a Jocurilor Olimpice, cea din Montreal, să obțină 7 note perfecte. Prima a luat-o chiar și pe ea prin surprindere.
2: Am văzut 1-0-0, m-am uitat la colege, am zis că e greșit panou sau ceva e neregulă cu panou și am zis, ce-o fi, o fi, unul n-are cum să fie, că nu, n-am făcut de unul.
3: De fapt, acel unul avea să devină locul Nadiei în istoria sportului mondial. Presa internațională a adoptat-o imediat, fără să știe nimic despre chinurile primului 10 din istorie, fără să bănuiască faptul că acel copil era liber doar când zbura deasupra celor 10 centimetri ai bârnei sau deasupra paralelelor unde și-a arătat prima oară perfecțiunea. În rest, totul era controlat de partid.
2: Cred că o mare parte din generația de astăzi nici nu-și imaginează cum este și cum a fost pentru foarte mulți. Aveai alimente pe rație, aveai căldură numai noaptea, nu-ți permiți să-ți încălzești toată casa pentru că n-ai cu ce să plătești.
4: Dormeați în bucătărie?
2: Da, dar dormeam eu și probabil jumătate din țară, deci nu numai eu. Important este să fim împreună. Noi suntem supraviețuitori românii, da? Pentru că facem din ce n-avem.
3: La fel ca cei mai mulți români, Nadia a îndurat ani în șir calvarul de a te simți captiv în propria țară, până în 1989, când a făcut ceva inimaginabil chiar și pentru ea. Luni în șir și-a plănuit fuga, până să treacă ghidată de o călăuză fâșia dintre România și Ungaria, a făcut împreună cu fratele ei nenumărate drumuri la San Nicolau Mare. Știau că sunt filați în permanență, așa că au vrut să-i convingă pe securiști că au cunoștințe în zonă, iar vizitele sunt cât se poate de firești. Doar așa a putut Nadia într-o noapte să fugă din România comunistă.
4: Și din Ungaria a plecat în Austria.
2: Da, și am sărit vreo 7 garduri ghimpate. La un moment dat ne-au spus, nu faceți gălăgie când treceți granița, nu vorbiți și dacă vă somează cineva, nu alergați că vă împușcă. Dar cred că noi eram inconștienți de toată chestia asta. Era ideea de a ajunge la final.
3: Pe 2 decembrie ajungea la New York. Era din nou răsfățată a marilor ziare și televiziuni. De data asta, nu pentru o săritură nemaivăzută, ci pentru saltul irreversibil spre libertate.
5: Nadia, de ce ai plecat?
6: De ce am plecat? Că am vrut să vin în America, să fiu liberă.
3: Liberă, dar măcinată de griji. Acasă, Nadia își lăsase familia despre care nu mai știa nimic. Pe 28 decembrie 1989, cei de la CNN au reușit să o pună în legătură cu mama ei.
7: Earlier this month, Nadia Comăneci, the Olympic champion, has been unable to contact her family in Romania.
2: Maica mea a crezut că e poliția și că le dă ultima masă înainte de a-i executa. Ea așa a crezut. Și i-a dus undeva pe o clădire cu satelit și așa am reușit să vorbesc în direct cu ai mei, prin CNN.
8: Alo!
9: Bună dimineața,
8: Mișorana.
9: Alo?
8: Mama?
10: Alo, da, mămică! Da, fătiță!
9: Mam,
10: ce să fac, mamă?
9: How are you doing? What could I do, my dear?
10: Ce faci? Ce faci tu?
9: What are you doing?
10: Ce faci, mamă? Ești bine?
6: Eu sunt bine.
9: How are you, my dear? How are you doing? Are you alright? Yes, I'm fine. How are you?
10: Da, mama!
2: Să emoționez că mi-aduc aminte. Acum i-aud vocea în fiecare zi.
10: Nadia!
11: Vino-n da.
10: Auzi, mă mică, a scris aici, a la universitate pe statuie că Nadia Comăneci este pușcată.
9: There's wrote on a statue here that Nadia Comăneci has been shot.
5: Nu este adevărat.
3: Dar acasă Nadia vrea să vină abia peste 5 ani, nu singură, ci însoțită de bărbatul vieții ei, Bart Connor.
2: I-am zis că nu pot imagina să fac nunta în altă parte decât în România. Bart e tot timpul, el vrea, de ce se merge de 3 ori în jurul altarului? Vezi că o să te calc la un moment dat să nu te sperii.
8: Connor Bartea, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe Nadia Comăneci.
5: If you want to marry me.
3: O nuntă ca în povești pentru o gimnastă de legendă. Naș i-a fost premierul de atunci al României, Adrian Năstase, iar toată țara a primit o zi liberă ca să poată savura primul mare eveniment mondan de după Revoluție. Astăzi Nadia își duce visul mai departe alături de Bart și de fiul ei Dylan. Peste ocean au pus bazele unia dintre cele mai importante centre de performanță în gimnastică din lume.
2: Hello ladies, are we all doing beam? Only all in one beam? Why we love this beam better? Why is it wider?
5: 1, 2, 3 și...
2: Incredibil de multă muncă, nu cred așa. Deci trebuie să fii dreaptă, da?
5: Ok.
2: Dacă începi să faci așa când da, te întorci, deci ții mâinile sus, le ții sus până te întorci, da? Și nu te ține corpul drept.
5: Ok.
2: Aici, așa, da?
5: Dar
2: stai puțin, te întorci invers.
5: Da, invers, trebuie partea aia. Îți dai seama, totuși copiii ăștia se de la mine că un copil...
2: Cam peste vreo 8 ani așa sau vreo 10, ai posibilitate să progresezi. E drum lung.
3: Iar drumul e nu doar lung, ci și greu. E unul pe care doar campionii îl pot urma.
2: Înainte lumea era mare și în lumea mare... Noi aveam impresia că România nu se vede. Chiar nu se vede. Românul e român oriunde trăiește, da? Deci n-are importanță unde trăiește, pentru că te naști român și tot român mori. Ce-i doresc e României să rămână România.
0: Da, aceasta a fost deci Nadia și povestea vieții ei, într-adevăr o viață de vis, cum se spunea în prezentare. Și eu m-am emoționat și acum când auzeam discuția aceea la telefon între mama Nadie și Nadia, când mama îi spune aici a fost păzidul de la universitate că Nadia a fost împușcată și Nadia spune nu e adevărat, pentru că e un pic exagerat, uite eu sunt în viață, n-am pățit nimic, da. Bun, asta a fost. Anul 2026 este printre altele anul Nadia Comăneci, pentru că sărbătorim 50 de ani de la primul 10 olimpic la gimnastică. Luat de Nadia, pe atunci în vârstă de 14 ani jumate, la Morea, la Olimpiada din 1976. Și o să mai avem. Am chiar și numerele de telefon a trei doamne, n-am reușit încă să iau legătura cu ele, dar am numerele de telefon a trei dintre cele 50 de Nadi. Știți că au fost... organizat o întâlnire între Nadia noastră și Nadiile lor. 50 de Nadii născute. De ce 50? Pentru că de atunci a trecut 50 de ani și cine a avut ideea a avut-o foarte și s-a organizat foarte bine. Au căutat 50 de femei născute după Olimpiada din Montreal 1976, născute aici la Montreal sau în Quebec sau în Canada, știu eu, deci, pentru că aici foarte multe cupluri care așteptau copii, dacă în perioada imediat următoare, dacă li se năștea fetiță, atunci nu era încă să-ți poți afla sexul copilului dinainte, când mama e gravidă, să se facă, nu știu, tomografiile alea sau așa, ca să afli de cu nu știu câte luni înainte. Nu, atunci stăteai până la naștere și vedeai dacă e băiat sau fetiță. Ei bine, cele care se, atunci când se nășteau fetițe, de foarte multe ori părinții le botezau Nadia în cinstea și în onoarea și în omagiu celei care aici la Montreal a schimbat istoria gimnasticii la vârsta de numai 14 ani și jumătate, a dat peste cap și monitoare electronice și juriile de la gimnastica feminină, luând nu una, nu două, ci 7 note de 10. Deci au fost adunate, s-au strâns, s-au înscris mai multe femei cu numele de Nadia care ar fi dorit să intre în această în aceste 50, s-a tras la sorți ca să se vadă care sunt cele 50 de câștigătoare ale trageri la sorți și acele 50 de norocoase au avut șansa de a se întâlni cu Nadia, de a schimba amintiri, de a-i povesti Nadiei cum a fost când au aflat de ce le cheamă pe ele Nadia, de ce părinții l-au botezat Nadia, au aflat mai bine trezi mai târziu și unele dintre ele chiar s-au au devenit fane ale Nadiei și îndrăgostită de performanțele Nadiei, deși erau nenăscute atunci când s-au luat notele de 10 sau erau foarte mici fetițe, copile, bebelușe când Nadia încă făcea performanță în gimnastica mondială. Ei bine, am numele de telefon la 3 dintre aceste doamne, Nadia, și am să stau de vorbă cu ele și am să vă prezint în emisiunile viitoare niște interviuri, niște mici interviuri cu aceste doamne, de ce nu? Pentru că, vă spuneam, tot anul 2026 este anul Nadia Comăneci, deci putem să ne bucurăm și să sărbătorim marea performanță a Nadiei de acum 50 de ani până în decembrie acest an. Hai să mai ascultăm o piesă de... Nu, haideți să ascultăm ceva, niște chestii umoristice despre ce se întâmplă în România. A fost caniculă, chiar secetă, a secat, a scăzut foarte mult până și nivelul Dunării, de a trebui să se oprească reactorul nuclear de la Cernavodă, pentru că nivelul Dunării nu mai asigura și debitul Dunării în zona respectivă nu mai asigura răcirea reactorului și ca să nu existe riscul de accidente, a fost oprit, deci din cauza secetei și a caniculei. Dar hai să ne și amuzăm un pic pe tema asta cu un plugușor, să-i spunem, plugușorul caniculei, deși plugușorul se desfășoară de obicei iarna, dar uite că Flic domnul Rimă, un obișnuit al versurilor și al și poeziilor și melodiilor umoristice, a compus și a lansat pe internet acest plugușor al caniculei. Să-l ascultăm.
11: Aho, aho, copii și frați, bronzați și deshidratați, ne rugăm la cer vioi în iad să n-ajungem noi, dar cum nu scăpăm de frici, a venit iadul aici. Că, încetul cu încetul, zici că e whisky termometru, că de o vreme încoace, iată, 40 de grade arată. Acum, ploile de vară sunt în gură, nu afară. Plouă în gură la Carrefour când vezi mușchiul ăla, jur, sau la Lidl, la somon, salivează orice om că banii să-l bagi în gură s-au topit de la căldură. Dunărea, vedeți și voi că a sărăcit la noi. Ieri cu bacul o treceai, azi cu cizme, dacă ai. Dacă așa ar fi secat pe vremea lui Împușcat, vreo 3/4 de popor plecau în vest la picior. Dar să nu ne văicărim, că puteam mai rău să fim. Creta, Spania și Franța, locuri unde ți faci vacanța, de incendii sunt încercate. Ăla e dezastru, frate. Eu acum am și schema ca să rezolvăm problema. Dacă vreți să mai scuipați senatori sau deputați, scuipați-i în vidrarul, frate, că suntem cam mulți și poate umplem barajul la loc, că apă nu e deloc. Plugușor cu 4 boi, mai dă, Doamne, niște ploi, udați măi.
0: Udați măi, hăi, hăi, hăi, hăi, așa. Bun, și după plugușor, plugușorul caniculei, încă o bucățică cu Flavius Buzilă, tot cam un minut și ceva ține, dar trebuie să vă dau contextul. Un turist român, pun niște ghilimele că nu e turist, e mai degrabă, i-am spune, un vandal român, a găsit cu cale să picteze pe o stâncă numele în munți, în România, să picteze, deci, numele iubitei sale, Ana. Încă era cu 2 de n, dacă nu mă înșel. Deci, da, mă rog, Ana. De parcă nu putea să... Mai sunt ăștia care își cioplesc Ion și Mărie pe copaci. Ion plus Mărie egal love, sau știu eu. Deci, maltratând, practic, un copac și scrijelind pe scoarță numele lui și al iubitei și scrie love. Și apoi după aia se ceartă și se despart imediat. Mă rog, deci asta înseamnă, nu înseamnă turism, înseamnă vandal și un distrugător al naturii. Da, chit, stânca aia e de câteva milioane acolo de ani și o să mai stea, dar nu te apuci să-ți pictezi tu numele iubitei pe... N-ar trebui să te apuci să-ți pictezi numele. Bun, totuși, ăsta, vandalul ăsta a făcut-o. Flavius Buzilă, Flavius Buzilă este... solistul trupei Hara, dar are și bucăți lansate solo și a lansat, așa, în variantă solo, numai o parafrază după o doină românească foarte cunoscută, Ana, zorile se varsă, cântată în original de Ioan Bocșa. merită să ascultați parafraza asta, vă spun, nu e tot piesa, e numai prima strofă și zice, Ana, țineți prostul acasă. Asta pentru că pe Ana o chema pe iubita celui care și-a găsit cu cale să-și picteze numele iubitei pe stâncă. Deci, Ana, țineți prostul acasă cu Flavius Buzila.

0: ba chiar a încercat să imite și, după părerea mea, chiar a reușit să se apropie destul de bine de vocea maestrului Ioan Bocșa, iar parafraza, deci melodia aleasă, este minunată. Probabil că cel care a făcut gestul se rușinează acum, dar așa-i trebuie, măcar să se învețe minte și poate să învețe minte și alții. Încă una, că din trei se face crucea. Revenim la Flic, domnul Rimă, care povestește cum a citit o știre despre niște români care, aflați pe litoral la o stațiune de aia de unde e all inclusive, unde te duci la bufet și mănânci cât vrei dimineața sau la prânz sau știu ce, mănânci cât vrei fără nicio problemă, dar niște români care au găsit cu cale să se și aprovizioneze pentru deci la ieșire au ieșit cu 2 kg și ceva de mezeluri, au fost găsiți de către personalul de acolo și a ajuns o mare știre. Iată ce spune în versuri Flic, domnul Rimă, despre povestea asta.
1: Am văzut această știre. Mi-a stârnit în colț zâmbire. Și un mic gând aici a fost: bă, ce fază de neam prost. Și am văzut și comentarii. Zeci de oameni ca șacalii au râs și au criticat. Că românii sunt de rahat, ce nesimțiți, ce ghiolbani, ce familie de țărani. Mă rog, cred că ați prins ideea. Dar exact în clipa aceea am avut o remușcare. De ce să-i judec oare? Era o familie cu 2 copii, care în ultima zi au luat la pachet exagerat să aibă în ziua aia de mâncat. Nu au furat, era inclus. Au luat doar la pachet în plus. Nu ca să vândă la terasă, ci ca să mai scutească o masă. Nu știu care e povestea lor. Poate că nu le e ușor. Poate săracii au strâns bani în ultimii 2 sau 3 ani să-i poată duce pe copii într-o vacanță. Cum ar fi? Trăim o perioadă în care e totul scump și e greu tare. Și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos și nu mi-e greu. Dar în vremurile astea cu nevoi, în locul lor, puteam fi noi. Și tot prin minte, vă spun drept, mi-a mai trecut un alt aspect. Dacă nu luau, ce se întâmpla? Oricum, mâncare rămânea. Și nu puțină. Știți de ce? La All Inclusive, așa e. Și aia care rămânea, probabil că se arunca, sau de ce nu, o luau acasă, exact cei ce serveau la masă și care au prins răufăcătorii. Deci, dragii mei, I'm very sorry, nu pot să râd și nu am, iată, nici dreptul să arunc cu o piatră. Și nu vă îndoctrinez cumva să aveți și voi părerea mea. Eu doar v-am spus ce am simțit eu. Vă pup și să nu dăm de greu.
0: Da. Frumos spus, pentru că, într-adevăr, adevărul are de cele mai multe ori mai multe unghiuri din care poate fi privit. Putem să-i compătimim, putem totuși să spunem, bă, n-aveau dreptul să ia și n-aveau dreptul și nu trebuia să ia, chiar dacă au luat pentru copii și să aibă de drum sau să aibă pentru o zi. Da, e cu mai multe unghiuri din care putem privi povestea. Vreau doar să vă arăt asta, că până la urmă fiecare își face părerea singur. Cam asta a fost emisiunea pe care v-am oferit-o astăzi. Știu, vă uitați că mai sunt vreo 4 minute, terminăm cu piesa Ziua cea mai rea, o piesă pe care sper să o ascultați zâmbind și asta este dedicată tot măriilor noastre sau marianelor sau așa, pentru că este cântată de un domn pe care îl cheamă Marian. Marian Filip, Ziua cea mai rea, un country românesc. Eu vă spun la revedere, ne vedem, ne reauzim sâmbăta viitoare.

și caut ușa, dar mă încurc un pic covorul și ajunge să mă atingă pe